سر من قدری که کو دل جاریش در رقم بیه کسی خیلی نار نه دل من دل نه قدر من قدر من نه توجه خواه کر نه جیجیته اما تو پر

بله گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو بدوی آخو و همو دلالی آخو بردوام دکه براستی جبول خاطر و الگور دل و مستران خستی پلیلیست آخو لگون بنده ما بنوی حبوک حبوک ورن سر رادیوی و هم هیوی دکن جیون ایجیب حس کرن اکه مزن تنگی رادیوی آخو وکن هم دبیجو که بنگوازی هم او برا چاوی ولری و گه وجی هرگاو لطرت کردی رادیوی به جبو وی که جی سترانه لگو را دلی و امی بیدن سر رادیوی هر وکی دنه جی مساج و پیامی و جیانه هینگو بری برنامه دست پی بکه اون دشینین جبو وی که جی از گله که کیف خوشم و سپاس دارم از ای پیشی بپرسه که دست برنامه بکم گلو ای رو اون ساعت چه هشیار بون هر وکی دنه رو جاوش خواه بر ایواریه رو جاوه چاوا در باز بو تنه سی چار هیبا که اون دریا مساج و پیاماج مره بنویسینن براستی بکیف خوشیه که او بمراق مزن از ایجی بینم سر زمان از ایجی بحثا رو جا خواه بکم بکا گلو از ساعت چه هشیار بون بواره پار بکم لی از بینکی بری خواه بدن پیاما گلک پیامی منه که حسن جمره نویساندیه گوتیه و شانه و گلک نوازه حسکری رکم ازن اما گهداری دکن انرژیه تا گلک خوشه و گشه گیاشتی مجی اون هر هبن هر ساغبن قابا گوش خواهون که که حسن وان هبو کانوون دنویسینن انرژیه هم بسایا و هیم بیتر بلنتر ببم گوتیه گو گهداری تا گلکن ام گلک هستن ام تا گهداری دکن سلاوا جواره دشینن که داوه جی هر گاف بخوشبونه زیده ببه سر سرا سر چاوا او هیبو که گله که خوش از باورم کل در دوره تجی حواله ته هنه سلاوه گرم امی جواره دشینن امی گوی خوب بدن سترانه لی پرسامی جی جبیر نکن برسیوی خوب بدن از دزانم که راشتیه تلفون خواه اون دی بیجو که نسرینه شخواه آنه میشتره برسیو بشینن اجی وزیده ندم سکناندن هنه که دن امی گوی خوب بدن سترانه دی داوی آوی دیسه امی لوی درینه و پیشی بجنا یاری دی داوی دی جی سینمه لسر رادیوی وبه

پاره من هیوی جمن و تره نیوی امروژ و شف حز بکن جهف راستی سترانه نگله که خوشتین سر رادیوی ام به هیوی نوجی بکیب خوشیه که مزن گهداری دکن شخواه سترانه نگله که نوازه جل بنداوانه از بیا وبم از تو جاری جی سر فرکانسین ترته کردی رادیوی ناگوهرینم گوتیه وشان خوش امج آنکاره مبری خدای آنتالیا ام ستران روشان کباری دخوازن گوه به امین سر رادیوی می کیف خوش ببن برا جبو همو گوه دارین ترت کردی رادیوی به جانتالیا سلاوی گرم جمعه نویساندیه که گوتیه به هبوکین گلک خوش محمود آجت جمعه گوتیه هون هر هبن هر ساغمش خواه فرکانس همه آنتالیا جی 9.6.9 سلاوی گرم جوه داری حتا آنتالیا ایم دشینن هر وقتی دن گوتیه سلاب و شان خوش و بخیر هاتنه و شان او پیروز و از عبدالسمت اطلای امسلاب گرم جواره دشینه جا انتالیا و ججمره نویساندی از باورم که گهدارین میین انتالیا گلکن امسلاب گرم جا انتالیا ره دشینن گوتیه جبو همو ولاتی مجی برا ستران ورن سر رادیوی و شان او پیروز به سر سرا سر چاوا سلاب گرم همو گهدارین ترتا کردی رادیوی اوجی چار آلین ترگیه رم دشینن و میگوه خواب دن ستران اوی دی ستران لگو را دلی آورن سر رادیوی سروت کجا کایا ب ستران اخویا چرویلا دی داوی دی جیارم دیکران دی بیجه چاوه لکامن دیه

بله گودارین دلال و هیجه برنامه ما به همو دلال یخوال سر فرکانسین ترت کردی رادیویه با آوائه که زندی و همشو ستودیوین دیار بکره دنگ دیدن و شخواه دم جمارا مساعت همه ساعت شش و پازده دقیقه نشانده ده ایگو نها دنگی دبکو دنگی رادیو یخوال بکره بین و گو دابن ما همجمارا دیجی دبیجن و بخیر حاطن سر سرا سر چاواراتن ایواره که خوش و گش و ایواره که حسان جواره هیوی دکن شخواه هم دزانو که کارو باره ما زیده یه دبا که هیده هیدی قدیه به اونجی کارگه خود درکتی بین دبا که هیجی بردوام دکه کاره که گله که حسان جواره هیوی دکم هم دبیجون که جبو گوله و هیم بیتر باشتر ببه جبو که هیم بیتر اونجین دارتر ببین پیچه که جی کرم آخواره دنگی رادوی آخواه وگن و گه بدن سترانه ما تقص از زیده گاویه ناویجم و از پس نخواه جی زیده امنادن لی از بیجم خو ستران نورن سر رادیویه و هیم بیتر بینا و فره بکه گوله و خوش و باش بکه گلک پیامه و هنازه پیامه جی بخویم لی از نخوازم که از و زیده جی بدم سکناندن دیسی امه گوی خواب هفرا بدن سترانه که ده داوی آوی ده گوتو بی جامعه و بردوام بکه خوزان رمزی بسترانه خواه ده باری ده حواله ویه